da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: današnji dan.
1: Kiši je pripala glavna uloga ovog drugog julskog jutra, ali naravno historija ne pravi pauzu, pa ćemo u nastavku iskoristiti priliku da vidimo šta je to ovaj datum ispisao u prošlim vremenima. 1566. godine umro je francuski astrolog Michel de Notre-Dame, poznati kao Nostradamus, najpoznatiji prorok u historiji. Bio je lični ljekar francuskog kralja Charlesa IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. Napisao je knjigu proročanstva u kojoj je najčešće na zagonetan i nejasan način proricao događaj u budućnosti. Izdata u milionima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstva ikada odštampana. Nostradamus između ostalog predvidio dva svjetska rata te ubistvo trojice Kennedyja. 1714. godine rođen je njemački kompozitor i dirigent Christoph Gluck. Posle mnogo godina provedenih na Habsburgskom dvoru u Beču, Gluck je proveo i temeljitu reformu opere i operne prakse koju su do tada podupirali mnogi intelektualci. 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građanina. Smatrao je da čovjek po prirodi je pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine, egoistični nagoni. Idealizovao je prvobitno prirodno stanje, uzrokom nejednakosti je smatrao privatnu svojinu, a ideju o prirodnom odgoju je razvio u pedagoškom romanu Emil. 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse, a svojim djelima je za života postigao i značajne uspjehe. Povremeno

neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Obavještenja i oglasi.
1: CIMAS TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svaki

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Iako je naša selekcija duže od pola sata imala igrača više, to nije pomoglo za bolji rezultat. Ipak ostaje upisan historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Naša selekcija odigrala je 4 meča i ima po jednu pobjedu i remi i 2 poraza. Ukupno je postigla 5 golova, a Ermin Mahmić je jedini naš igrač sa 2 postignuta gola. Četiri osobe preminule su tokom slavlja na ulicama Mexico City-a nakon što se meksička fudbalska reprezentacija plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Stotine hiljada navijača okupile su se duž glavne gradske avenije nakon prve pobjede u nokaut fazi svjetskog prvenstva nakon 40 godina. Videosnimci pokazali su fizičke obračune dok veliki broj ljudi stoji u masi i ne može da se pokrene. Meksičke vlasti naredile su istragu. Raste broj žrtava u velikom ruskom napadu na Kijev. Najmanje 10 osoba je poginulo, a više od 50 ranjeno. Ruska vojska je tokom noći aktivirala rakete i dronove, a eksplozije su satima odjekivale glavnim gradom Ukrajine. Lokalne vlasti potvrdile su da

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradača.

kad smo već kod slavlja, evo informacije za penzionerke i penzionere. U Federaciji Bosne i Hercegovine je od juče na snazi

i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu. Osim utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, odigrana su još dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u kojima su evropske reprezentacije Engleska i Belgija nakon preokreta savladale afričke selekcije Kongo i Senegal. Još jednom su Englezi kao jedan od velikih favorita opasno živjeli na ovom mundijalu, ali ih je na kraju spasio njihov najbolji igrač Harry Kane.

najvažniji događaja i dešavanja. Od 16 sati emisija Aktuelno, prije toga servisne informacije, a u 17 slušat ćemo i dnevnik Federalnog radija, vijesti u 5 i onda od 17.30 ponovo. Idemo sa muzikom po vašim željama, Viber muzičke želje sve do 19 sati. Na početku ovog bloka slušat ćemo zabavnu muziku do 18, a nakon toga i narodnu muziku. Sada je 15.26, još 4 minute traje radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem, na putu Gradačac-Ormanica. Od 15.40 radar će biti na regionalnom putu u Kerepu do 16.40, a sa vama do 19 sati družit će se Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobrodošli.

Redovno je održavanje na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac, na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javlja Informativni centar Bihamka.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno, informativnog programa Radio Gradačca. Četvrtkom uglavnom govorimo o radu nevladinih organizacija, ranjivih grupa, inicijativama i projektima, ali i institucijama koje poklanjaju posebnu pažnju mladim ljudima, pa naravno i onima koji evo se obrazuju i traže svoj životni put kroz školovanje. Univerzitet u Tuzli promovisao 28 novih doktora nauka u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Promovisani doktori nauka predstavljeni su kao nosioci novih ideja i ljudi od kojih se očekuje da stečeno znanje primjene u akademskoj zajednici, struci i drugo. Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu.

Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih

1936. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Hercegovine sa Ljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banjoj Luci 2015. godine, kada je sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajrić je informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i

I dalje pričamo o bosansko-hercegovačkim zmajevima. Nakon priče iz Sjedinjenih Američkih Država, dolazi nam iz Zagreba. I dalje, dakle, naša reprezentacija plijeni pažnju ovoga puta košarke u kolicima. Odigrana je i posljednja utakmica grupe B u grupnoj fazi takmičenja Evropskog prvenstva košarke u kolicima divizije B. Kakva utakmica? Švedska na samom početku povela 10 razlike, no Bosna i Hercegovina nije odustajala. Na poluvremenu bilo je 20-29 za Šveđane, a ubrzo se naša reprezentacija vraća, iznačili su rezultat i uveli nas u pravu dramu do posljednjih sekundi, 3 sekunde prije kraja, 58-58, a onda koš s parkinga trica u zadnjoj sekundi Strahinjer Otišuljaša koji je napravio razliku i odveo Bosnu i Hercegovinu do velike pobjede. Svaka čast našim zmajevima, čestitke momcima koji su nas eto i danas uspjeli obradovati sa sjajnim rezultatima. Ovo je druga pobjeda naše reprezentacije u ovim kvalifikacijama. Danas bi trebao biti završni dio ovog turnirskog dijela, odnosno takmičenja po grupama, a onda ćemo znati ko će se plasirati u završnicu Evropskog prvenstva B divizije i boriti se za ulazak u A diviziju. O tome ćemo vas izvještavati i sutra u sportskim minutama. U nastavku slušamo vaše Viber muzičke želje. Budite dobro raspoloženi, zabavna muzika je do 18 sati, nakon toga slušamo i narodnjake, a poruke šaljite na 061 26 49. Bravo Zmajevi!

niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropate trebali bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Bliži nam se 11. jul i prilika je da i u današnjoj emisiji progovorimo nekoliko riječi i najava o ovom događaju. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56. godine. Među njima su i tri mladića koji su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine, na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. I ove godine konačan smiraj će naći otac uz sina, brat uz brata, rođak uz rođaka. U Podrinje identifikacijnom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvančno identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. A Bosanska

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.